0: Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.
1: But he's pretty fast upstairs in the cafe.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.

mađarskom gradu, dok se nad Getjevim centrom nebo tugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

pripremama današnjih radova, dakle i danas povremeno od 7 do 15 sati, Štinjan, ulica Boližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida bez vode. A dio naselja Dobrani oko broja 3 kroz B u Dobranima od 9.30 do 10.30.

urbanih radova i izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

iskopavam po tavanu, po starim stvarima. To je strgana stolica, tu su stari časopisi, fotelja i ormar. Iz ormara su pale stare kožne sandale.